0: mà sao nó có kịp đi thằng cả sorry cả hàm mừng người hình cả cái xác hàm mình đi thằng cả cái bình đông này bỏ đầu tổng thời gian cả ta na thì à bây bỏ lòng cố xúc rồi có bé lại mà đi thằng mà đọc dài à à thằng cái bèn rồi phân nó xin ra rồi phân nó quan cho cái mà nó na sừng bơ à bà cái nó sừng rồi bỏ hay nó bỏ lòng rồi có thằng mà đi chạy à thằng cái bình cái đang có thông mà tất chỉ còn phân nó bé lại nó nàng cũng mà đi tại bé lại nó khá tốt cô cả bini có thoma bớt xanh nhà gula phải để cái sáng xin nhà gò gió ra bốc kri khá ba sáng rất chậm mong tăng sa khán mà nên bị sinh tới xin bạn đàn đi bay mà nên phải sinh thăng lên nữa sáng nó rất chậm mong rất chậm khán này mê hề li
1: คุณลุงคะอันนี้มึงค่ะแม่ลินเดบอลมาอังตาพุงนอนนตั้งชาเลยจ้ามึงเลยจ้าเป็นคราดีได้